0: Assalamualaikum Mbokki. Mbokki Harlem City Store mom moy mini African market bi nek ci digg Harlem te taxaw ngir faccen aajo lepp lu jëm ci walu money transfer ak money transfer bu mu meuna doon demal Cheikh Ibrahima Cissé ci Harlem City Store mu jappale la ci. Bu dé marchandise yi nga xamanteni ci nak mom la Mbokki gëna aajo wo lu melni atoté nga xamni dafa bax ci diabète, bax ci tension, bax ci borom kër. Barki ay febar yu bare bare bare Ibrahima Cissé amna ci ak produit yu baxa baxa bax lu melni telephone lu melni t-shirt lu melni ay socks lu melni ay oil ak ay shea butter lepp lum ci don dem len ngeen seti Ibrahima Cissé ci Harlem Cissé store. Harlem Cissé store mi ngi nek ci 2482 7th avenue. Kep ku len soxla tamit man len wo ci 917-569-4021 wala 929-398-9435. Kon ma répété li nga xamanteni ci mom moy adresse ba di 2482 7th avenue wala ngeen wo Ibrahima Cissé ci 917-569-4021 wala 929-398-9435. Harlem Cissé store nak dina jappalé xamte diiné ci émission yi mu leen di jallalé ci radio bi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد بكون لنا يدرين زيار بنيان برمب سبحانه وتعالى مدفل التوفيق دفل لنكم يدل سوار أيام بتيسين جارين بسبي تيجين يجي الحديث عبد الله بن مسعود الإمام أحمد جنكو أك ابن حبان أك الطبراني الإمام الألباني رحمه الله تعالى ويرلكو في السلسلة الصحيحة يننتبه يعني عليه الصلاة والسلام دي أدو تي ميرو جامبي سو فكاني نياكار اتيس دافكو دال لان لا ورا واخ با يالا تيغل كو لول اك نك تيس بومو مانتي دون نياكار بومو مانتي دون جافي جافي بومو مانتي دون بروبليم بومو مانتي دون لي ورن داف ام سولو موي تي جيهانتو حديث بي دي نتي نييو يننتي بيم كو واخي باري نيان بي دنجكو لاج نيكو ndax li dafa jaadu julit xam ko muni waaw dafa jaadu ci kep ku deg li may waja wax ngam xam ko jang ko mokal ko maîtriser ko lutax ndax bu la njaqare dalate nga wax ko yalla teggil la njaqare bob wala tis wala jafé jafé wala problème tay doom adamay xol lañu nek ci ay problème suba ngon bu deg becc ñi ngi ci ay tis ay jafé jafé ay nakar stress bamuy yaq seen aduna. Kon bu la dara dalate ci yu mel non ak du meunti don mo xam lu tuti la mo xam lu reey la yenent bi neena ma asaba ahadan qatt isla dafa confirmer neena amul lenn lo xamanteni dina jot jambi ak lu mu meunti don neena hammun wala hazan mo xam tis la wala njaqare la neena jambi wax kon ñaan be ñu fa tambalé deglu اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. كون لي موي نيان بي خاونا غود دوتي نك بارابور اك يينن نياني وايي لي يينتي بوخ جارنكو دي نكو لاجي نخ لي نيت دافا جادو ني جانغا مامي جانغكو موني واو دافا جادو سي كيب كو ديغا جانغكو خامكو موكالكو كون لي موي نيان بي يينتي بيم باري لوم سي تك موني كيب كو خامتاني واخنا لي امول كين كوي واخ لي لودول إلا أذهب الله همه وحزنه لدول يالا دينا يبو ليا خمانتي موي تيسم ان جاقرم ام يالا تجلكو تيسم ان جاقرم دينو لمكي تك مني وأبدله مكانه فرجا الله أكبر وهي يمول تي يبو لكو تيسم ان جاقرم ولا دقلكو مي داكو كوي رامبلاسي أك أجنواي كون مكوي مير ميلير كون كيبو كو نكتي تي نجاقر ولا تيس بول فاتلي اللهم اني عبدك بوكو جانغي بن يون لير كو لير امول بروبليم بوكو موكالي باخنا ميم بو جيلي سي ان سيمين صاح سي واخين لك لا باخنا موكال كو مو نيك سا غناي fepp fo amate tis wala njakare nga wax ko kon ni nga xamantene saxna tamit ñaan bi nga xamantene moy allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal-hazan sunna ba mu jeex mais ñaan bi inshallah dinañ ci ñew benn bu nek kon yi dañ ko wara mokal te xamantene njakare fum la dalate da nga wax ko yalla inshallah taala mu teggil la sa njakare bobu bu yam ci lolu mais remplacer la ko li nga xamantene ak genn way ak contenté kon ñaan bi ngi non nako ñepp mokal kon yaronte bi alayhi bim ci paré dafa ni amul kenn ku wax li kuy wax li luddul yalla dina dak li nga xamanteni moy tisama ñakarem teggil ko waye remplacer ko li nga xamanteni ma genn way am solution dafa ko li nga xam ma solution mo royal say ñaan bi nga wax ko nga tok ba seg melni sa bop dafa teju nga jek jek melni yalla daf la am lum la baxé am lu yer sa xel bi ñen ak kon na def li nga gis ni kon solution mi ngi non bayen say doom adam tok bobu tuju kon ñaan bi dang koy def kri yalla mën la genné ci li nga xam moy problème yoy bim paré yenté bi abdullah ibn mas'ud muy dañ ko ni faqila ya rasulullah dañ ko yenté bi ala nata'allamha mo ndax dali dañ koy jang xam ko muni bala ankay yenté bi ankay dañ koy jang kon nak man mi tamit ni ma ko waxé yow mi ko mokorugul dang ko wara jang xam ko kon yenté bi neena bala ankay dañ ko wara xam liman yambaghi liman sami'a an yata'allamha neena fa jaadu ci kep ko deg ñan bi bu yéccé ci rek nang ko jang mokal ko bo amaté ñakaré ak li nga xamoy tis wala problème bu mën ci doon stress jangal ñan bi yalla téggil lako ci jam remplacer lako li nga xamanté moy ak solution kon ñan bi moy lan allahumma inni 'abduka ñu bantu wat ko allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي بخام اللي ميتك ليه خام نيان بيجرنقه كل نيان بيدهم اللي دفع بول دفع مثل اللب دلوا اللي ميتك اللهم يا الله إني عبدك كن في ريكونيتر لا تيال دفع بقولول جنب ريكونيتر ما منك ده في نار بخرام moy nga reconnaître ni yalla mo la bind moy sa borom yow da nga teunku ci al-ubudiyya moy ak jam nga kon da nga reconnaître lolou yalla niko yalla ma ngi reconnaître man sa jam la waye sa doomu jam la sa dom la sa doomu jam la ki xamanteni mom meñ ñepp ta moy adama jama ba yalla la kullukum min adam wa adam min turab yeen ñepp ci adama ngeen bayiko te adama ngi bayiko ci suuf kon adama jam la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fim koy tagge ci maqami gëna kawé jam la utiliser jam سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده اسم جام كنيتك أمو لن لم لو مو غنا فيتك أو ردول منك جام بيالا جام بيالا كن اللهم إني عبدك أو يالا ما يركونيك من سجام لا وابن عبدك سدوم جام لا بغور وابن أمتك سدوم جام بجيغين لا مام لم بغوح موي سمان دايك سما باي يب أي جام لن كن من منك جام nasiyati biyadik isna nasiya buñ ko waxe moy bop mam tambalikay bop ci jebi fof moy nasiya lor boko waxe moy da nga jebbal sa bop yalla motax nga ne nasiyati biyadik moy sama lepp mi ngi sa loxo yalla subhanahu taala madin fi hukmuk lepp lo atté ci man aji weyla mam lepp lo atté ci man aji weyla moy lepp lo atté ci man deug la waw lu sax la te lu wer la adulun fi qada'uk lepp lo dogal ci man tamit lu mandura lokku yaangi reconnaître yalla subhanahu wa ta'ala lepp lu mu tarasé ci yow lolou wax deug yalla dang ko reconnaître ni non la lepp lu yalla dogal moy li gën ci yow jambi lolay tek as'aluka bi kulli ismin huwa lak deglul ñen ko yalla ma ngi lay ñaan ci bepp tour bo xamanteni ñel na la xam nga tour yalla yi yalla do nga xam limam ñew na ci hadith yalla amna li nga xamanteni moy 99 tour ha 99 tour inna allah tasata wa tasir isman yalla amna 99 tour am temer yu manki yi nga xamanteni moy ben lolu tetali won tour yore yalla am mais dafa ni yalla bokku na ci touremi moy 99 kep ko mokal lolu moko mokale tour 99 yoy ba pare jefe ko xam ma ana ya lamiy tekki teunku ca koku dem aljana ha kon nekure mokal ko ni comme ñu beere ñu ko jappé dañ koy mokal xam lamiy tek xam ma ana ba waye dat koy xol la nga xamantene mo lay sakku ci tour bu ci nek jëm ko pratiquer kon fi ayna yalla as'aluka bi kulli ismin huwa lak ma nglay ñaan ci bepp tour xam nga lolu dara gën ko matalé bepp tour bo xamanteni ñel na la ma nglay ci ñaan allah akbar kon yaangi tawassul di jokk ci tour yalla yi mbolem tour yi ko wax lolu mo gëna matalé lepp ma nglay ñaan yow yalla ci bepp tour bo xamanteni ñel na la nga tuddé ko sa bop sa mayta bi nas wala nga xamal ko kenn ci sama ndéfi ñu ci dam moy yenenti wala mala kay ndax ñom noy dox li nga xamanteni moy digënté yalla ku jami el way du jëfé rek ñëw na li tour yalla yalla mako xamal dedet kon yalla subhanahu ñuy wahyu moy jibril lay wahyu jibril moy degg ci wahyu mu jëttir ko sayyidina muhammad alayhi salam yenenti bi na bo génn aduna wahyu amatu wahyu dakna lo tax sahaba yu bëgg ndaysan bi yenenti bi génn aduna ñu joy ñu laj gën na ñu ni wahyu dakna do tur wacc kon bokku tak tapale kan yi ñëw tay nela way yow nan xawma yalla ma jox nangam ak naam lol mom wax deug yalla ay tiaxan la kon aw allamta ahada min khalqik yalla ma ngi lay ñaan tamit ci bepp tour bo xamanteni tuddeng ko sabab wala nga xawal ko kenn ci sama ndeef te mo ñeñu tey ak malaake aw anzalto fi kitabi wala nga wacce ko sa tere bi te may alquran tour yalla ci nek kon yow li nga bëgg wax da nga wax bëgg wax yalla ma ngi lay ñaan ci sa bepp tour bo xamanteni ñeñ la ak fu mënti nek mo xam nga wacce ko ci alquran wala nga jangal ko yenenti wala malaake aw istasarta bi fi ilm alghayb indak wala sahya yalla ya ko jago kenn xamuko mu nek kumpa ci yow man kumpa la kenn xamuko ta mu nek fayaw tour yoy ndax bu len fatte yenenti bi alayhi salatu wassalam illa yawm alqiyam bu nit ñi sonne ba dem ci yenenti bu ñu nek kenn ku ne lan sama bop da ñi dem ci yenenti bi ne ko ñaanal ñu yalla mu atti bu deme yalla niko isal tuqa ñaanal ñu nangul la wasfa tashafa ramul ñu ramul la ñu joxale li nga sakku ci lay sujjoot yenenbi alayhi salam sujjoot sujjootal yalla yalla wahyu ko ay baat yo xamanteni mus ko xam ci façon ay turu yalla ay sante ay mahamid kon lool day tekkale turu yalla yi amna yo xamanteni yalla dong ko xam kenn xamuko kon li mom nga ñaan yalla diko ma nglay ñaan ci bepp tur bo xamanteni ñel na la lan la ñaan yalla ngene ko an taj'al alquran rabbiya qalbi yalla nga def alquran muy kaddu yalla di waxu yalla waxi gëna sel di wax yeb yene ko ma nglay ñaan nga def ko mu nek sama wettelu xol nek sama gindi xol limay gindi rabi'a qalbi parce que rabi'a to waxe rabi'a moy peut-être rabi'a xamanteni day nat kon yalla nga def alquran mu nek lo xam day natal sama xol wa nura sadri nek sama leeru deun allah akbar wa jala huzni nek lo xam day yobbu sama njaqare wa dhahaba hammi nek lo xam day dak sama tis kon li moy ñaan yenté mëne ko wax li yalla da teggil sa njaqare sa tis remplacer lako li nga xamanteni moy ak genn way kon bokk yi ñaan bi bis te ci tay kenn waratu ci sagal kon mokal ko lu yomb la allahumma inni abduk wa ibn amatik nasiyati bi yadik madin fi hukmuk adlan fi qadawk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istasarta bihi fi 'ilm alghayb 'indak an taj'al alquran rabi'a qalbi wa nur sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi ينفع إن شاء الله بسبب الجمع والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد بكم لن يجلن زياب بنيان برم سبحانه وتعالى مدفل التوفيق ودفل لنك مدل سور أيين بتاي سنجرين باسمي تيجين يجل حديث أنس بن مالك من حديث وخمنتني الطبراني جن نكو الإمام الألباني دار كوير فتل ملك حديث بوخ من دير حديث برفت له كون ينتمي عليه الصلاة والسلام مو وخ معاذ لن لكو وخ نكو موندخ دومال جنجل نيان كو خمنتني سا يوكو نياني كن غي نيان برمبي سبحانه تعالى نيان دخ نيان جامو يالا يالا لي نيان موي كيغا خمنتني موي فاج اجوي سبحانه وتعالى تا لولو دينا لير سي بير حديث kon yenenti bi alayhi salatu wassalam ngi denk muaz ñaan bo xamanteni boko ñaané la ko wax même bu fekkon da nga am bor bu toll ni jabal uhud man bor tay do baara ba ñu bari bari bor ta do baara ba li gëna graw moy dañuy am ay bor après duñ bind mën nañu genn aduna fekk amel nañ nit bor ko xonu ko amel sax mën na faté wala yu ni mel kon yow mi nga xamanteni ya amé bor na nga gor gorlu ci jëm ko fay def sa kim katal comme numéro ci hadith kep ku jël alal doom adama am yene fay ko borom bi subhanahu wa ta'ala yombal la lol waye bo jele alalu jambour lepp ko ba pare ta amo yene fay ko borom bi subhanahu wa ta'ala dula defal tawfiq kon liñu bëgg wax moy ñaan gi ci walu bor lay wax kon yenente bi neena mu'adh mo ndax duma la jangal ñaan go xamanteni parce que bo xol hadith bi dafa am qissa dafa am histoire mu'adh amna yahud bu mu yore lon li nga xamanteni moy ab or yenente bi aissa ab tok ab bas bi ñu julle jom après gis ko mu ko mu'adh fan nga nekkon mu dal ko expliquer la nga xamanteni mo taxone mu dal di gisuko ndax dafa nekkon ci yenen yitte bayent bi gis ko ngir lijeent lo xamanteni mom lay fay da nga xamanteni mom la amel bor kon bokk yi ki yeen say meun na soxla am aajo daaji lepp waye nak na am yene li nga xamanteni moy fay yalla dar ko yombalal kon mu'adh yeen tibi ni ko mo ndax duma la jangal ñaan go xamanteni boko ñaané yalla même bu fekkon da nga am bor bu toll ni jabal uhud ñi dem al madinatu nabawi xamnañ jabal uhud nan la toll niko bor bi même bu tolon ni jabal uhud mam lim beug wax yenen ta sam bor bi lomo bari inshallah bo ñane yalla ñaan bi yalla dina lako yombalal ba jappandal lako la adahu allah anta niko qul ya muadh waxal ñaan bi kon mi ngi ni mokal ko kon li nga mokale won ñaan biñu passé demb ci walu ñak rek tis niki non nga wara mokale ñaan bi diko ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk yi nak comme niñ ko waxe diko fatali wat ñaan du genn ñet yalla subhanahu wa ta'ala du rejeter ñaan jamais su fekke ni ñaan gi han teruna ci nam war tero lolu moy lan moy nit ki bayyi moy yalla rawatina lek lu haram ku waxon nañ ko mom sori lepp lo xamanteni naka suñu non la am yaqeen ci yalla wallahi boko ñane borom bi may la ñaan nak du genn ñet yalla joxlako fi ci aduna gis ko wala mu dencel lako ba al-akhirah wala am lo na rondal yalla dal day fankal lolu musiba bu la nawndal musiba kon yalla lu mu def rek moy li gën kon même bor bi bor tay buñ la waxé ni bo ñaané yalla mu fajal lako du ciagé ni nga am xaaliss tam faj ko fay ko mais ka nga xamantene moy borom bor bi mën na lako sax jéggal wala mu am lum la ci wañil wala sax nga am leen lo xamantene sax ay matériel la yalla yombal bu ubbi xolam mu soxla lolu nga xol nako joxé en tout cas li nga xamantene moy bor ba daal lay wacc wala sax nit fayal lako kon yoy yépp ay wala yo xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala mom dong moy xam na nga xamanteni naka la koy fajale jampi kon li am solo moy nga japp ni orientation yenenbi alayhi salatu wassalam di joxe ay orientation yo xamanteni yu am solo la jamu yalla avant tout ñaan jamu yalla ad-du'a huwa al-ibada ñaan jamu yalla avant tout nit ki yaqeen bobu la wara am mais pas rek ni ñaan bi day fajj aajo mom muy tewoko ñaan bi du fajj aajo dedet ñaan yepp fajj aajo mais liñ bëgg wax moy ñaan bi ko def da ngay am nangam mom mu concentré ci lool fa jël yi téem yépp jox ko ci lool di xaar nak man ñaan na li légui ma ngi xaar pour sama soxla faju dedet mais avant tout dang koy def mu nek jaamu yalla bo ko defé mu nek jaamu yalla lepp lu ci toftal ci résultat bi rek bo amé yaqeen ci yalla inshallah day ñew wayen say mën nga am ak gattañ lu moy ñaan gi ñaan yow amo ci li nga xamanteni ak téwlu yow la ci téel rek moy han moy sama soxla faju bu sa soxla faju sa amana nga bayiko lool musiba la mbokk yi lool musiba la kon kenn wata déggé mbir yu melni han ci façon mel non kon ñaan bi moy lan yoyent bi ni mu'adh waxal allahumma malikal mulki yow yalla yow yaay mom li amom lepp yaay borom nguur tu'til mulka man tasha nguur ya koy jox ko neex mam sak momel ya ko mom ya koy jox kula neex wa tanzi'ul mulka man tasha ya koy nocc tamit ci kula neex mam yow yaay joxe yow yaay xagne la mani' illa ma atait wala mu'ti lima manat la mani' lima atait wala mu'ti lima manat kon yalla subhanahu wa ta'ala moy joxe wala moy xagne subhanahu wa ta'ala lolu jitt wona mo dogal lepp borom subhanahu wa ta'ala ci xam xamam kenn ku nek am lum la sedde tracé le sou sa kon bone yalla malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha mimman tasha yalla yay joxe waye yay xagne wa tu'izzu man tasha yay teddal kula neex wa tuzillu man tasha yay toroxal kula neex waye nak biyadikal khair innaka yu min salukh bep mbolam yu mi ngi ci yaw subhanahu wa ta'ala mi ngi salukh la nek innaka ala kulli shay'in qadir mom borom subhanahu wa ta'ala dar tawko bo pare ngene ko rahmanad dunya wal akhirati wa rahimuhuma yaay borom yermande aduna ak al akhirah kon aduna ak alakhir li nek ci biram tamit ya koy jox kula neex ya koy xagn kula neex deglul fi nak moy li am solo ñene ko borom bi irhamni yalla nga ma yeeram rahmatan yermane go xamanteni tughnini biha daf may doy seuk an rahmati man siwaka ci yermane kenen ku dul yow lolu moy lan moy yalla yalla nga ma defal ak jappandal ak yombal defal ak jappandal ak yombal ba duma soxla kenen lolu lay tek yalla nga ma yeeram defal ma ak jappandal ak yombal yermane go xamanteni duma soxla kenen ku dul yow no yalla wursugam fune la may joge fune taw taw wursug bobu ri ciagne comme ni mako waxe ñu bëd niñ ko jappé borom bi subhanahu wa ta'ala mën nako jaaré fu nek mën nako jaaré fu nek kon li moy li nga xamanteni moy ñaan bi kon bo amone lu tolni bor bu tolni montage hot ak lu bari ñaan bi boko takko am ci yaqeen insha Allah yalla dina la fajal li nga xamanteni moy sa bor bob kon ñaan bi moy lan Allahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك كل رنكورا موكال قسك جامي الأباتوكم لمقوحي nit ki bu fekkene yitte wona deug wax deug yalla jaamu yalla bayyi lepp ci loxo yalla li ci dess kon day ñew automatiquement waye problème fuma ko waxe fumuy nek moy nga concentré wu ni yow ñaan bi li la ko taxa def rek moy sa aaju faju lolu problème la borom mën la ko yexal ngir hikma waye su fekkene da nga concentré wu ni li jaamu yalla dama ko war def bayyi lepp loxo ci yalla bayyi lepp ci loxo borom subhanahu wa ta'ala wallahi day ñew automatiquement ta lolu lam soora kon suñu digënté ak suñu borom warta nek li nga xamanté moy genre commerce gis na ben ñaan day faj li ma concentré wu ci amana sama sagane yeneen ñaan yi xamanté ñu upp solo ci luy défar sa xol ci lu lay may ñub ci lu lay may ak sax ci l'islam lool moy upp solo fofu parce que li ay pagnet aduna lay jeex kon lool lu jara bay xel aussi tamit bokku na ci li nga xamanté day dimbali jamm ngir ñu nangu ñaan moy ñaan ci waxtu yi nga xam dañu nangu ñaan digënté noddu ak li nga xamanteni moy li xam ak place yi nango ñaan ci li nga xamne moy bu su jotté fa la gëna jigé borom wala fekké jugna ci xaju guddi ñettel xaj bi kon ak place yi nga xamanteni ñi nango ñaan ak waxtu yi yéna ci bay xel ba niki non tamit bisuk aljuma su fekké ni wa da yal jantibi sona jantibi taksan jenn ba jantibi di so lool tamit lu jara bay xel la kon ñi ngi yam fofu di ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq wallahu ta'ala a'la wa alam kon ñaan dal ni nonu nañu mokal ñaan bi jël ko kali nga xamantene moy ka jaamu yalla avant tout bu ko defé ñaan bayyi lepp ci loxo yalla dina yombal mbir yi waye buñ ko def kon commerce ñaan bo xamantene dañuy japp ni kat suñu mbir dafa rosoti buñu ñaané gis ñu dara ila ko fay bayyi sax amana dañ koy téwo lolu wax deug yalla nekku li nga xamantene mo taxa juk ñaan bi wallahu a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa kafa والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بقول نجلي نجلي نزيار بنيان برام سبحانه وتعالى مدفل التوفيق دفل لنكو نجلي سوار أيين بتايسين جاري نبس بي تيجي نجل الحديث بأم صلى الله كي نبكي تجين ينغ خمنتني ورن سمون تجموم بوي نلاو وهي بيدة جيراواتي نحيان انتبه عليه الصلاة والسلام دقلوا لنوخ ci mujjantul hadith bi neena waj'alhunna akhir ma tatakallamu bihi la ilaha illallah neena ñaan bi mu lay jox neena nang ko mujjé wax bo tuddé salal kon nit ki su fekké ni mi ngi bëgg nelaw amna téggin yo xamanteni dafa war samonté ak mom bi ci ñëk ci hadith bi moy mu japp comme ni mi jappé su bëggé julli comme ni mi jappé su bëggee julli bu paré mu tëdd ci wetu ndey joram loolu la ñeen ti wax bu paré nga tëdd ci sa côté ndey jor am bu tëddé côté chamoñ wala ngay jaxaan boy tëdd naaw tëddel sa côté ndey jor mo tax loolu sax saxna ci science hein ni loolu mo gëna nekk no fly ci xol bi mo gëna nekk tamit li nga xamanteni moy njariñ ci yaramu doomu adama ibnu qayyim waxna ci lu bari tokhale ci li nga xamanteni moy médecin kon liñu bëgg wax moy deglu hadith bi hadith al-bara ibn azib al-imam bukhari muslim genné nañ ko yaronte bi alayhi salatu wassalamu ni dafa denk ben way ni ko idha ataita madja'aka bo demé bay waja nak nelaw bo demé bay waja nelaw téla nelaw bokku na ci li nga xamanteni moy sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam tay nit ñu bari ñaka téla nelaw mo leen di jox li nga xamanteni ay fébar motax yalla mun waja'alna nawmakum subata dañu def nelaw mu nek ak noflay ak noppalu mais ban nelaw nelaw bi nga xamanteni tel nga nelaw motax ki la dak ve wala guddela nelaw koku mo lopp ay febar ndax yaram doom adam dafa ci am ay hormones liñ tuddi al hormonate ay hormones yo xamanteni ñoy organiser li nga xamanteni moy yaramu doom adam lenn lu lek ñu delo ko fam ko wara delo motax nit ki bu xeye suba gi di keur keuri suba ngon bu gudd gi ñewel dafa wara teud nelaw tel nelaw noppalu bu ko defé mu noppal yaramam way su fekké day guddé teud wala mu tam ko lolou day dem ba am jéxit li nga xamanteni moy moy yaram motax même ki nga xam day téla teud koku néna inshallah fébru suko duko yomb maam jébet duko yomb mais su fekké ni day guddé teud jébet da koy yomb lol lutax parce que hormone yi nga xam ño wara lak li nga xamanteni moy graisse ki nek ci yaram duko man rawti na fekke dafa dépasser une heure motax sunna yenenti bi alayhi salatu wassalam lo lepp la jangal dinañ ci ñu inshallah ben par ben ci doom adam nan lay jëlé ay matuwayam ci li nga xamanteni moy wërgi ramam da nekkul len ludul teunku ci li nga xamanteni mom mom la yenenti bi sallam jangalé ndax borom bi subhanallah buñu fatte daf ñoo bind ba paré biñu protéger ci lepp lool nekkul len ludul teunku ci jangalé sayyidina muhammad alayhi salam ci walu diiné ak ci walu aduna motax ñeen tassam daan téré li nga xamanteni moy waxtaan ginnaw geey luddul ay ka yo xamanteni exceptionnel la kon loolu jara bay xel la kon yow mi bëgg sam sa wër gi yaram del téla naw parce que ngeen ci nekk bari na lool nga mëna jug guddi gi même su fekkene sax ñaar rakala nga jaamal ak su borom rawati na ci ñettelu xaj mujjib waye tay buñ xolé doom adamay ñu bari ci ñom xam nga ni 90% duñu téla naw aw lu ñu am ay soxla yo xamanteni war nañ ko fajj bu bobam mën nañ teud na raw bi ci bokku na ci li ëpp solo mo nga mëna julli fajjat ak ko mën ci doon nak doom adam ko mën ci doon faaw nga jël sey matuway di téla na raw boko deful ak ko mën ci doon amana do yewu li nga xamanteni moy fajjat kon mbir mi nekkul len luul ci li nga xamanteni moy jël sey matuway kon deglu hadith bi yenenti bi alayhi as-salam wax neena idha ataita madja'aka bo deme bay waja na raw neena fatawadda wudu'aka lis-salah nga japp comme ni ngay jappé so beugé julli thumma taji ala shiqqika al-ayman néna nga teud sa wétu ndey jor thumma qul top nga wax deglu la ñaan bi faaw nga mokk ko ñaan yi dañ ko wara mokkal parce que yenente bi lim ci wax reuy deglu lim wax ci ñaan néna ci mujjantalu ñaan gi néna li boko waxé mu mujju nek sa kaddu gu mujju bi ngay nelaw bo genné aduna te yewato de nga ci fitra ma subhanallah maam de nga ci l'islam bi wër bi la borom bi sakki on tamit ci san kon kep ku bëgg dé ci fitra fitrat allah lati fatara an-nas 'alayha fitra moy li yalla moñé doom adam te moy ci san te moy tawhid néna ñaan bi na mujju nek loy wax ci salamin ginaa bëgg defé yenen ñaani waxon nañ ayat al-kursi amana ar-rasul ba mu jeex bako jangé lol doyna sekk pour protéger ci guddi ba nga yew niki non tamit yenen ñaan def subhanallah 33 fa alhamdullah 33 fa allah akbar 34 fa xon lo dafay dimbali ci bo xeye nga meuna taxaw ci sey li nga xamantene mo yitte def ko to do ci am ben ciona lolou jittuna ci hadithu qissa ali ak fatima kon liñu bëgg wax moy yenen tibi neena bo demate bay tudd na nga japp ñu bëgg ci dobal mu sagal ñen sa dañu tudd sa duñ japp dañu joy ci douce ba rek han dali ñew tudd ñu ci wan ak ba rek ñew dedet na nga japp te julli dafa wara gorgol di samonté li nga xamné moy yor ñap waaw kon yent bi neena bo demate bay teud bo demate bay teud na nga japp comme ni ngay japp boy bo nga julli nga daadi teud sa wétu ndey jor li ngay wax nak moy li allahumma aslamtu wajhi ilayka waaw allahumma nako jang pa do ñu ci firi kon allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي أرسلته. ليرك مانيان تفوت. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. تيان رواية دي. اللهم آمنت. أمر لفراس. آمنت ولا اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أفهمت واتكو؟ اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت ولنغني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا أنت بنين لي بوكو حي من فإن مت بو جن أدنى من ليلتك تشغدي قوه فأنت على الفطرة لا إله إلا يعني إن شاء الله بوي يعني بو جن أدنى تشغدي قوه دينك التوحيد دينك الفطرة بلا يلا مونيا من دينك نيجا خاودي مو الإسلام بوير نينا من نك واجعلهن آخرة ما تتكلم به ننكو ديف مو نك سكد غو مجو نينا كل ليلة نغا بغيت يوم بكري lan nga bëgg ci yow doom adam yeen taw sam tektal na bepp yiw kon niñ ko waxé won même tegginu dugg douce daf la ko jangal kon du bayi len lo xamanteni mo gëna reuy lool kon mi nonu kon dal kep ko xamanteni demati na bay tedd na japp tedd ak njapp tedd ci côté ndey joram han loolu mo upp li nga xam moy wergeeram mo santé moko gëna mëna dimbali pour mu téla juk mëna julli même féké ñaar rakkal ci guddigi wax ñaan bi allahumma aslamtu wajhi ilayka limi tekki moy allahumma yaw yalla aslamtu wajhi ilayka jebal na la sam bop ta yalla waxon wala tamutuna illa wa antum muslimun bu len dem ku la ngeen jebal sen bop yalla kon li reconnaître la ni yalla jebal na la sam bop kenn du jebal sa bop doom adam comme tay niñ koy defé ni yalla jebal na la sa bop jebal na la sama bop waaw ndax yaama mom waye sama mbir yep wa fawwatu amri ilayka sama mbir yep delo nako ci yow weru na ci yow yow yaay ki jara weru yaay ki ni wakilu yow dong lañu yakar yakar ñu keneen ngani wa alja'tu dhahri ilayka moy maangi ut li nga xamanteni moy ak laq di laq ci wax waxon nañ a'udhu billahi yi tek moy han alja'u moy damay laqatu ngay laqatu ci yalla di muslu ci yalla mu dal lay protéger ila mo gëna matale bo beugé protéger yamal fi ci ñaan bi dañu sax bu ko dépassé ngani yalla ma ngi protéger wo ci yow di laqatu ci yow nga samuma arma yow mi nga xamanteni do nelaw do gëmëndu sax xontuma la ngay nelaw ne ko na sama mbir yépp bayina ko ci loxo waaw la malja wala man ja minka illa ilayk kon lolu wax deug yalla lu am solo moy pexé amul muccu amul han ludul ci yalla pexé amul muccu amul ludul ki yalla muccel kon nak denk na la sama mbir yépp ne ko amantu bi kitabika alladhi anzalta gemna sa tere bi nga wacce ci sa yent ta moy alquran gemna so yent bi nga xamanteni yabal nga ko ci xel bi li ren li dong la yent bi neena li de boko waxe nga de nga ci fitra bi la yalla subhanahu wa ta'ala binde kon nañ ci bayyi xel bu baakha ba kon hadith bi ay tegginu nelaw lay jangale kon bala nga nelawat na nga japp ba set tedd sa wetu ne jor def sen azkari ayat al-kursi ataman ar-rasul قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ديو كو سيارام ام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اقول والله الاخلاص يوي ني جانغ بو نيت يون بن جانغ كو بن يون ديو كو سيارام تولنتيكو موي 3 فوا با بري nga mujjé ñaan bi nga xamanteni han on la yentu assam jangale nga def ko mujju sa kaddu gu mujju bo dewe de nga ci fitra wallahu aalam yalla ñu yalla ci boole yalla ñu yalla boole ci ñi de ci fitra de ci tawhid ديك السنة ديك الإسلام بغير والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بقين لين ودلين زيار بنيان برمب سبحانه وتعالى مدفل التوفيق دفل لينكو يدل سرعين بتي سنجرين يبسبي أي يجل لو خمن تني موي كسان بتخ دوم آدم نيو فيج كوصوف waye li ci yenen tibi toftal mo am solo hadith usman ibn affan deglu lim wax yenen tibi alayhi salatu wassalam muni man mata kep ku genn aduna kep ko de wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al janna yombul wala yombul li yombul ci kiko yalla yombal ci yow yenenti bi alayhi salatu wassalam ni kep ko genn aduna ta fek xam nga lan moy la ilaha illa Allah neena aljana nga jëm mbok yi bat bi asaman ak suuf li tax yalla sakku bat bi motax li tax yalla sak jinne ak do adam bat bi motax li tax yalla sak aljana ak safara bat bi motax kon batu la ilaha illa Allah amul lenn lu ko gëna for motax yenenti bu ni kep ku de xam limi tek xam nga xam limi tek dafa lambo lu bare bare bare du ci agene rek ci lamiñ la yam nga koy wax kon liñu bëgg wax moy nit ñi faawu ñu xam lan moy la ilaha illa Allah tay ñu bare ngi koy wax amna ñu xam day san dañ koy way ñi diko teug ah ñi di ci fecc ñi deg ñeñu na Allah Allah Allah ku nekk ak sa façon ba ngi koy défé ak sa phénomène ba ngi koy défé waye ndax lool lañ ci nam dedet liñ ci nam moy nga xam deug deug baat bi ndax ki xam deug deug baatu la ilaha illa Allah koku wax deug yalla du tal di teug ak ay fecc waaw ak ay tasok lu ma xam da tay ñu bari ci doom adamay ci loolu lañ nekk waaw japp nañ ni loolu mom moy moy taxa jug la ilaha illa fekk dedet kon kep ko xamantene genn na aduna ta xamna lan moy la ilaha illa Allah koku aljana la jëm direct kon lan moy la ilaha illa Allah mbokk la ilaha illa Allah amul ben bur buñuy jaamu ci deug faaw nga boole ci deug amul ben bur buñuy jaamu ci deug kudul yalla subhanahu wa ta'ala amul ben bur bu yallo ñu jaamu ko ci deug kudul borom bi subhanahu wa ta'ala lolay tek lol nak dafa lambo lu bari bari bari motax yenen tibbi alayhi salatu wassalam dundam yep ci lolou ko jexal ci la ilaha illa Allah dundam yep min ko jexale ci la ilaha illa Allah alquran lepp mu daj ci bat bi rek lay wax alquran ba mu daj fatih baqara banas ci bat bi rek lay wax am ci lay dox ci lu wëral li nga xamanteni moy bat bi kon bat bi mbokk yi ku ne wato ko xam kon la ilaha da ngay dak bat bi fam ñaari ponku bone la ilaha moy dak nga lepp yalla sa daf ci dugale bo yamon fofu rek yalla sa daf ci dugale da ngay dak kon ba pare li ngi tuddé at tahliya qabla tahliya tay bo fekkon ben kaas mu def lo xamanteni lu fess del la tabaxut dang koy tour ba mu set wicc doko doko lan fecceli wa defar ci lu bax wa ci fekke ndox mu baxul dang koy tour do ci def ndox mu bax mais do ñew jël ndox ma nga xamanteni baxut nga ba ci soti benen ndox ko ba day jaxaso ta lol moy lan ta lol moy jaxas bi am tay ci bokale moy bokale kon at takhliya qabla at tahliya kon da nga la ilaha da ngay dak amul lenn lu yello ju jam ko lu man ci doon ba pare nga ni illa Allah am dess borom bi dong amul lenn lu yello ñu jaamu ko ci deug amul kenn ku ñu jaamu ci deug ku dul yalla subhanahu wa ta'ala ha kon ñaar yu may ñaari konkat bag tam amna ay charte dinañ ci ñew dafa am ay charte ay charte kon chaabi nim amé ay bëñ pour mëna ubbi ni ki non bag bi la ilaha illa dafa am ay charte motax deug deug li ñent ci wax ku xam bag bi dafa am lo xam daf koy sakku ci yow ta moy safan bi nga xamanteni bag bi bëgg ko dang koy baye ta lool moy bokkale bokal nak geej la go xamanteni amul tafess waye tay yu bari yi doom adamay di def day dugg ci bokalé mo xam bay nañ ci xel mo xam bay wuñ ci xel am na yo xam dafa flagrant am yo xam dafa fess leer nañ am yo xam nak dafa neubut nit ñi ngi koy def japp ñu du bokal yalla fekk bokal yalla kon baat bi faawu ñu ñew ci ay faram faccé insha Allah ta'ala moy la ilaha illa Allah amul kenn ku ñuy jaamu ci deug ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala kon bokku na ci li safano ak bat bi nga jël lepp lu yalla mom nga defal ko nit exemple rek lay jox dinañ ci ñew lepp ci ay faram faccé tay nga dem fekk ci ab bammel ku fa teud mo xam da nga japp ci ku bax la wala wali la nga dem diko ñaan say soxla ñaan jaamu yalla la yalla ñu ras ak yent bi alayhi assalamu ida sa'alta fas'alillah لا تعلوا لي من وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم كون يالا لا نيان كون الدعاء نيان جامو يالا يونتي من الدعاء هو العباده ياو غا ديم فيك اب سيرين سي باميل نان كو فاجال ما ساماي سخلا ها ولا نكو تروخلول تا كوكو دينا xamoo ci lu mu nekk sax kooku deena te xamoo ci lu nekk la mu soxla nga ñaanal ko mooy yërmande yàlla ak njëggal ak ku mënti doon yow nga dem di ko ñaan say soxla te yàlla mu ne in tadouhum la yasmau duaakum ñooñu bo leen di ñaan ñooñu nekk yu bàmmeel yoon dégguñu la xamuñ sax li xew amaana ka ngay ñaan sax ñu ngi koy mbugal loo ci xam da ngay rafet njort jullit nga ñaanal ko yërmande mais nga dem naan ko madat madat comme ni ko chien yi defee ñu xam bokk nañ ci gën a réer ci yàlla sàkk dañuy ñaan naan yaa Hussein yaa Ali yaa Fatima loolu la ñuy wax loolu bokkaale yàlla la day gën a ki ci diine yàlla mën in tadouhum la yasmau duaakum walaw samicu ma stajaabu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum wala yunabbiuka mithlu xabir ñii ngeen di ñaan di leen woo te nekk ci bàmmeel yi wala ñu dee ñu mënuñu leen dégg même buñu leen déggoon sax mënuñu leen tontu kon duñ leen dégg mais buñu leen déggoon mënuñu leen tontu te bu yowma alqiyaama su fekkee ni ñoom loolu ngeen leen di ñaan parce que foofu tam lu jar a bàyyi xel la am na si ñu bëri tay ñuy tuddee ay sëriñ yoo xamante ne dañ bañuy dund dañ doon woote ci bokkaale waaw kon ñi nga xamante ni ñëw nañ di leen ñaan seen ginnaaw dañ leen fay seen bor kon yowma alqiyaama ñëpp ñoo yem ay bokkaale kat lañ am maana su fekkee ni digalu leen loolu nit ñi ñëw ah di leen ñaan leen bokkaale yàlla ñoom bu ëllëgee yowma alqiyaama dinañ taxaw weddi loolu moom la yàlla wax ne yowma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum dañ weddi loolu wala yunabbiuka mithlu xabir te lu mel ni kenn mënu la koo xabaare xamal ku dul borom bi subhanahu wa taala mi xam lépp kon dem ci bàmmeel di ñaan ka fa tëdd bokkaale yàlla la kooku da nga ko war a ñaanal yàlla parce que xamoo ci lu nekk kon jël lu yàlla moom ah ak façon jaamu yàlla bu mënti doon yaakaar bu mënti doon ragal nga dem joxo keneen loolu bokkaal yàlla la day génnee nit ki ci diine te boo ci dewee safara ngay sax ba faw yàlla du ko jéggale seul bàkkaar bi nga xam ne yàlla du ko jéggale ku ci dee mooy bokkaale ak loo mënti def bayaboo nga tabax maam milliards jàkk bayaboo ngay dundal adduna bi di dox social bayaboo nga dem ajal yóbbu ay milliards nit màkk loolu lépp amul njëriñ Abdoulaye Mbacke Daan moo la gënoon tabe fuuf li mu def mënoo def lu ko dab ci lu baax ak teral ay gan ak doon toppatoo waa kaaba gi bu ñëwee di acc waaye ba mu dewee safar la jëm ma def suñu Aïssa dafa yéemoon ci kooku ne ko yonent bi kii moom lan mooy mbiram Abdoulaye Mbacke Daan ne ku tabe woon la yonent bi moom kii safar la jëm parce que lam yaqul yowman rabbi ighfir li khati'ati yowma ddin ak li muy tabe di tabe di tabe lépp jëriñu ko dara parce que dugul ci tawxid lu jar a bàyyi xel la kon mbokk yi bokk na ci bokkaale yàlla jëllu yàlla moom jox ko nit bokk na ci bokkaale yàlla tamit di bokk maam bokkaale baat bi sax dafa ñëw jëllu yàlla moom joxoo ko nit mais nga boole ko ak yàlla waaw boole nit ak yàlla mindeef nga boole ko ak yàlla loolu tamit bokkaale la day génnee nit ki ci li nga xamante ni mooy diine wala ngay ñaan nit ki loo xamante ni amu ci kàttan mënu ci dara ki nga xamante mi ngi dund am kële ku deewoon la mais kii dund tamit nga koy ñaan loo xamante ni mënu ci dara di ko ñaan mu ah fajal la li nga xamante ni mooy sa malade bi maa ngi lay ñaan nga fajal ma ci waaw wala di xettaliku ci moom maam boole ko yàlla ci bokkaale ci jaam ga nga war a ñaan yàlla nga boole ko ci ak moom ci loo xamante ni amu ci kàttan da ngay say yoo xam dañ koy def dañuy dem ba si yàgg ci oto par exemple oto bi di waaj accident wala yeneen yu ni mel ñuy tudd ay turu sëriñ li ko woo kooku la mu koy woo xamu ko déggu la sax mënu ko kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni ay bokkaale la kon bokkaale géej li goo xamante amul tafes bokk na tamit ci bokkaale mooy comme li ñuy tuddee alwasila yàlla subhanahu wa taala bokkaale la ko tuddee am na ñoo xam la ñuy génn naan déedéet wasila du loolu ankay mais yàlla moo wax yaa yuhal